0: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.
1: Pokloni mi sebe do jutra, potroši me.

0: Tata, kako je sladak?
1: Ma ne dolazi u obzir.
0: Ali tata...
1: A vidi ga kako je smotan.
0: Meni
1: vidi.
0: Se baš sviđa.
1: Ma ne dolazi u obzir.
2: Halo, ljubav.